tamanat. Akere baba. Ke ra gore nka mo dira gore monate e no ya le lanja ka maswa di notes. Bona, gore tamanati e ke a rona.